0: strašna. Kaže stani, stani,
1: meni treba pažnja.
0: Novi BMW ili iz klasa. Tvoje stegne kad dodam gasa. Metar 60, a bulja strašna. Kaže stani, stani.